0: Ovaj, nije nova godina, ali tema me nekako podsjeća na...
1: Na shopping.
0: Tako je.
1: Na euforiju shopping.
0: Tako je.
1: Ivana, evo odmah na startu pitanje, pošto vjerujem da je, si ti ovaj tu...
0: Zadužen.
1: Da, pa nekako to ide više uz žene. Da li kupujete poklone na vreme ili čekate onaj posljednji trenutak?
0: Posljednji trenutak definitivno. I od kako sam počela da kupujem poklone, ja stalno govorim kako sljedeći put kada dođe vreme za to neću ostaviti sve za posljednji dan. Ali eto, to se ponavlja.
1: Ali znaš kako ponekad bude i lepše i slađe kad ostaviš recimo za taj posljednji dan ili posljednji trenutak, koji ispadne neočekivano možda.
0: Pa jeste, da, ali onda kada ostavite za posljednji trenutak bude daj šta daš, znaš, ono. Nemam vremena da idem negde dalje, tu sam, daj uzet ću to i doviđenja.
1: Eto, narode, čuli ste tema jutra do 10 sati, da li kupujete poklone na vreme ili u posljednjem trenutku?

0: telefone, čekate li posljednji trenutak ili to obavite danima unapred?
1: Jeste, da li ste neki rođeni planer, recimo, ili onaj adrenalin junkie, ono se nešto čekati u posljednji moment, posljednji trenutak, u kolima na semaforu i vrebate priliku ovaj, da uskočite u radnju, kupite poklon i odete na rođen.
0: Jeste, izvini, molim te, nisam imala vremena, pa ovo je bilo nešto u posljednjem trenutku, kupit ću naknadno nešto više što se uglavnom nikada ne desi.
1: Tako da,
0: javite se 049-950-951, društvene mreže su svakako tu, Facebook i Instagram.
1: Tako je, narode, čuli ste, pa da čujemo i vas, kakvi ste kada je u pitanju kupovina.

0: Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the sun shines every day.
2: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

Rubrika Zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje. Let's go.

0: Veliki pozdrav iz studija K4 Radija, 16 časova i 3 minuta. Vreme je lepo, raspoloženje na nivou, što znači da je idealan trenutak da malo obatalimo ozbiljne teme i pređemo na ono što je lek za dušu, a to je naravno osmeh. Ovde vam ne trebaju ni diploma, ni iskustvo, ni neke posebne kvalifikacije. Dovoljno je da volite mimove i da imate smisla za humor. Danas imamo super mimove kao i uvek. Biće ljubavnih, onih mimova za kafanu i svakodnevnog života i tako dalje. Vi se naravno javite ukoliko imate neki svoj mim 049-950-951. Za početak malo muzike, a onda krećemo sa mimovima. Dino Merlin za sam start i Burek.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us. And enjoy the music.

Bila je to Amy Grant i Baby Baby. 17:48, lagano se bližimo samom kraju kada su hitovi u pitanju, ali pre samog kraja Big Mountain i Baby I Love Your Way. Verzija grupe Big Mountain objavljena je 1994. godine na albumu Unity. To zapravo nije njihova originalna pesma, napisao je Peter Frampton još 1975. godine. Big Mountain ju je pretvorio u popularnu reggae pop verziju. Odmah nakon njih Janet Jackson i Together Again, pesma iz 1997. godine koja se nalazi na albumu The Velvet Rope. Iako zvuči kao vesela dance pesma, nastala je kao posveta ljudima koje je Janet izgubila zbog AIDS-a, postala je njen četvrti američki broj 1.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 14.

0: svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 10.

0: Martín Beas on the beat.
1: Martín Beas en el beat.
2: Premi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
3: Mesto broj 3.

Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi dal.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću,

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. Celine Dion ponovo izlazi pred publiku, a povratak u Parizu izazvao je ogromnu pažnju. Njeni koncerti su rasprodati, a pojedini fanovi su čak provodili noć ispred njenog hotela samo da bi je videli. Ovo je posebno emotivan trenutak za pevačicu koja se posljednjih godina povukla sa scene zbog zdravstvenih problema, a njeni fanovi sada sa velikim uzbuđenjem očekuju povratak na pozornicu. Sergej i 25. sat.